motapino a ke bo letse balletse mo le di-doctor wa raba kgonotse ai ke mokotla papa